0: ñu ngi nak jakarlo tamit ak natalu mam serigne touba rek fi ci bir baragu ndand bi rek kon ñu ngi and ak yeen ba legi fi ci ndiarem ci
1: ko jangalu musax 1913 ba 2014 muy timé dat yakarna jojj jëf réré la kon serigne bi seeni jëf yakarna nong nañ ko ya ñeen serigne touba neeg bi ngeen di jakarlo mo nekk ni kon nga xamné fi le serigne bi wacc ab liggey ñi touba fila tedde won way xassidam goge tek ko ci dëndum bi tej dundu yi ñu jël sëñ Modou Moussa ba mu diggé ñaaxé bi mu diggé fi la ko fekk mu tudd mu doon mu tollo won ak nit manam guddi ñaar fukki fan ci utam xarit waaw bo ne da

0: assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh tay nak al murdi tv mi ngi fi ci ndiaré keur gu mak di bokhatul mubarak barab bo xamné cheikhul khadim fukki at ak djuroom yi mujj yi nga xamné amna ko ci kaw souf fi la nek mu ñew fi ci wéru janvier atum 1912 depok hama lassine atum jooni ak ñetti témèr ak fanwer ci ati gaday gi di barab bo xamné nak bimu fi dik ay sabab ñoko fi indi won tuba bi nga xamanteni ñom la de suñu borom dogalon ñu ay nonu jamonoom ginnaw buñu andek mom lu jégué fanwéré at té amuñu ci mom benn ndam ci liñu bëggoon ñu japp né war nañu ko mëna ci barab bi nga xamné réew téru la won té wajalon nañ ko ba japp né yar bi mi def ci dongo yi ak talibé yi bu boba du mëna nekk mu wax né nak lolu sabab si teunkel nako bopam ci ramu masiri ila jurbel la da lassine law aynu sir ma fi sayri ma ramu fa sayru mautun ala man nazahu wa azan wa annahu li ibkhaun wa ikram woneni non yi sakku nañu sama joge ci yeen jëm ci fi ci ndiarim waye buñu xamone de li ci suñu borom jublu duñ ko def ndax de lolu day doon sama yeketiku ak sama tedd nga ba faw waye nak doon torox tangé ci ñi nga xamanteni ñoma fi indi won
1: serigne bi gaawu ñaar fukki fan ak ñett la xeye jorof yendu ci bilkisi fanan ci lu mel keur xere kabe ñew kaddu ballo ju dimanche gonde fe julé timis daru manan fanan ci daru halimul khabir keur serigne ndam abdourahman lo julli fu suba di altané xeye fe yendu ci ndula keur modou saw cheikh de cantoba julli fa takusan gonde ci ak ci ndiarem juroomi waxtu ci taggen wal 5h30 di bisub altané di ñaar fukki fan ak juroom ci yaru tam harit ci xama lesine tolo 1330 ci gaday gi tolo la 500 juillet 1912 julik timis la fi serim ñeuk julli ñi dalal ko fe ci école b dend ak sinalek mo am fi ab dir da bi nga xamé ne andi na serigne bi ndiarem fofu lañ ko yobbu ci commandant bi mu yor ko fofu ci 1912 serigne bi amna fofu fukki wër ak ñaar ndax la ma 1913 la fa joggé soga señ ci kër gu mag fukki wër ak ñett serigne bi amna ko fofu ndax tam xarit nga xamné ci la ñëwé fofu bimu fa jëgé wat sa gam ga sa déwén sa la fa jëgé wat dir bobu nak ci fukki wër ak ñett yoy mu fa am nak talib yi di gën di ñëw bobu sax da non limité won serigne bi ñi mi gis par jour waye toujours ciow la ci mbéd mi talib yi di ñëw da nga ñu jang ay khasside sa su ñu jang khasside guddi ak beccëk commandant bi wax serigne bi nako lay da ngay sét fu jégué fo xamné do sori ma dila man di gis sa su ma soxla dila gis serigne tektal ko fi kër gu ma ndax bobu fekk na da na dox du fi jaar serigne bi wax ko ko commandant bi da di ñew jox ko fi kër gu magi nek tay lolu commandant bi joxon lolu 1913 la waye nak biñ ko défé ab dur lañ ko ñëk def mom la magi daan def ñent fan ci aw gam ci xama alsesine 1330 ci gaday gi depo 1913 ci la seigne touba sanc mom bir keur gi mam keur gu mag nit ñi ñoko tudde keur gu mag ndax bobu nim ko toll ndax 313 mètres carré mom la keur gi nekkon ñent koñ yi koñ bu ne ñetti témé mètres fuk ak ñet donc muy jeysun mom la nga defon riyaay gogu mo reuy nak keur tru keur gu mag bu wat baatu wolf moko andi bobu seigne tuddu ko wenn ko tur lay batu keur gi ne li nga andi moy bi nga xamantene nek na fi ab dir dafa am ben peste bu fi am bu fi peste bi amé am ñu bari ñu faatu ci ñu sul leen fi ci armée yi moy mo wop du bari du met lon bi ko commandant bi déggé nak ñew fi dem armée yi xol gis ñi faatu ñu bari ñu xamni ci danaka ben fan ñaari fan leen sul mu daal di ñew wolu serigne bi fi ci boole keur serif aydara moy fi ci talibé bo djégé talibé bes bi nono fofu la nékkon mo wolu seigne waxtu timis mu da nak lima fi andi lén la rek moy dama dem ci armée yi fekk fuñu bari faaru fi ñett fan yi peste am ci dëkk bi jangoro ju melni am fi ma nék fi ci dëkk bi yégulomako dama am sax ab ciir bu monsieur dina kon bolem kër yi wër dëkk bi dama lén lak in fokk da nga wur ku dox sama digënté yow ci dëkk bi ba lu melni amaté mom ñu wax mako parce que li jaadul sey mi nako nak may bayyi ma waxtaan ci ak féré yi da ngay dem bu suba ci ëlëk ci heure bi nga ñëw del ci waat fi waxtu yi nga del ci waat fi bi nga xamantene loolu am bi sëñ bi ñëwé nak ci kër gi la wota wat bo ba lay amul tour la wota wat wax mag ñi na leen ko manda bi da bëgg ku yëre dëkk bi na ngeen waxtaan bu juwo ci ko xamne ni mo jox seen digënté ak mom bi tuba bi ñëwé ci ëlëk ci nak sëñ bi daal kay won sëñ Balla Thioro naka Balla Thioro mi mom la jox dëkk bi tuba bi nako ginaaw lay am nga ab quartier ba am chef de quartier ku lay wax ma quartier bi num tuddu sëñ tuba la kayit khalima bind ben redd wo xam dafa ron ku tumbul nu comme c'est non dal di bind ci bir haji bu qahatul mubarak keur gu magi seigne touba bu qahatul mubarak ko tudde muy quartier kat midnatul bepp ginaaw gu jamane seigne fall bin kay doti sewat seigne dolli wat midnatul waye bu qahatul mubarak mo lo seigne touba binde kon keur gi muy tudde bu qahatul mubarak
0: bar bobu nak tay ci la sen emission visite guidée di nemiku fas yene dik ak yene and ñu xol barab bi tambali ci kër gu mag di kër bu yéme go xamanteni Cheikhul Khadim moko sancion ci pak bi ñu dugg ci biir gis ni nga xamne ni lañ ko dogé won ak caisse ak yi nga xamne dess na fi batay ci ay jeexit ku tudd itam kër gu mag di nga tudd Daré Kamil ji nga xamne Serigne Touba ci bopam mo ci jexé won ndigal té fonk lu ko won lool bu bisub tay liggéey bobu di wéy mu nekk ci penku kër bi naka non itam jakk ji nga xamanteni mom ci bopam mom Cheikhul Khadim mo joxe won digal ci tambali gi dik bis bi nga xamanteni ñing koy tambali te lu jamono gëna dox muy wé di yéme batay naka noy nak yeneen barab yi nga xamanteni ak yu bari yo xamanteni xewna fi nga xamne Serigne Touba waxna ci ne suñu borom defal nako ci bi mu démé ba ak liggéeyam ag séré ko beuyit bi ak ramanil hilmu mahal ahmali as-salihati sahli kamali lolu nak cheikh abdullah mbake waxna ni bako serigne touba waxe ko xamone ku nek xam nga ni moy al yawma akmaltu lakum dinakum rek kon nak ni and tambali dug ci bir nemiku barabi tedd yi nga xamanteni mo nek fi ci ndiarim ci bokhatul mubarak ci keur ko

demay ci xassi dug ay yeesam ni da nga dug seigne touba li wax ne sahiri khairillahu fi ma yomba ma sa ahlbiya wa ahlal janba neena lak nakari won ci xolam kéraw ci ma yomba te sunu mom dindiko neena lim ko dindi moy demmi ju may ndialem li moy sahiri khairillahu fi ma yomba ma sa ahlbiya nakari won ci xolam te sunu mom dindiliko neena moy demmi juma ji wa ahlal janba neena moy sorolom yi moy juma ji yonne moy wa ahlal janba kon pay la go xamne maam señ bi beggon na jakka don ko nisir ci buntu neegam sama yombaatu commanda be ayé ko ba sanni ko muy bind khassidi di ñaan sun bon xamal nako ñaan nga nangu nak ngir jakka jenn ji dang ci tek ci beut jëm ko waxon dang ci tek ci beut nak moy ji kon ñent jeewriñ yi ñoo jitté won liggey bi muy señ Issa mo nekk ci bab bi señ Ahmadou Ndoumbé señ Mor Absolo señ Bali Fally Diagne kon walu xalit bepp mën ndaje ci loxo suñu Bali Fally Diagne suko suñu Issa soxla dañ ñu and jëfëndé woon ni nga wara jëfëndé ko maam tuwa bobu jité ko ak ki nga xamné mo yitu won maçon gi di farajaw bi nga xamé né bis bobu ñu nak muy ñaar fuk fa nak juroom ñaar yoy ci maamu koor ci wëlsa ci 1336 nak wala depp 1918 nak di 11 mars 1918 le señ bi génné ci kërëm di bisub alterné ñew dugg fi ci jumaa ji tek xel bo duggé ci biir jumaa ji amna ben kéno bu nekk ci biir ci wétu chamoñ gi fofu tege xel bi ci sidina ibrahima don wax ko mi tek xel wa mom la doon wax fi bam tege xey bu nopi julli ñaar rakka daano bismillah liggéey jumaa ji diir 1910 la nga tambalé mi ngi ag 1924 légui amna juroom ben at ak juroomi wër ak juroom ben fan yalla dogal na bisub aljuma ci tam xarit ci la jumaa ji ag ci 1924 waye señ bi julli wul ci jumaa ji maam julli farat da mi agge ci 24 go korge sa tege wat ci le señ touba ubi jumaa ji porte le ubi porte gogo bisub dimanche la ci 1924 motax bimu julle jumaa ji ba genn nak mo barana ay werande yi am ndax ginaaw jumaa lan ko jappé te mu julle ko julli nafi la motax mo am ay werde ak ci mom nak ci len xamel na sedd la ci mom waye du jakk du jumaa dal len netli maam xisi bima waxon lay mudjal xamale nit ne ko xamne ne bo doxon ba ci digg mandin nga julli fa ñaar raka ba aduna tukki du raf fo am ay at war nga fa bayyi firna jo xamne ku ñew fek la fek fa da de wax na suñu amul tudde ma dama wax day xetli day xetli wa kaw suuf day xetli wa ko asman di leer wa kaw suuf kon lolu ci teunk mom

militaire yi nekkoon ci biir kër Serigne Lo ko ko xel sam-sam muy wàññi kër gi la xaw a génn si biti waaye ci biir kër gi la nekkoon. bokkoon na ci teen yi nga xam ne jamono Serigne Touba it la fi nekkoon. moo tax ñu defaat ko nii ngir taalib yi di si mën barkeel si ndox mi. xam nga bi sëñ bi sëñ kër gi am na diir bu yàgg boo xam ne nii day yónnee ñuy dem ay nu di ko futal ndox di ko andi mu di ko jëfandikoo. ba mu yàgg nag mu am bis mu woo mag ñi ne leen ndox ma mel daan yónni ngeen dem Touba di ko fuuti bët boobu suñu borom andi na ma ko fii si Njaari. kon teen bi biir bi nga xamee ne teen bu nekkoon Touba ak bët bu mel na booba si la joxe ndigal ñuy yem fii si Njaari di ko tàngal ndox fii mu di ko jëfandikoo. waaye biirub teen bi amagul woon teen bi daan yónnee Touba ñu wut ndox kon teen bi teen barkeel boo xam ne Serigne Touba ndox mu daan jëfandikoo si teen bi daan bàyyi moo tax ñu koy yeeslaat ni bu ko defaat ñu dana

fukki señ bi nga xamne jakkat yi ñu taxaw di ru fukki at ak juroom yi nga xamne moom la señ Touba am jaare fi lan julli waxti juroom fi wër yi nekk ni suuf mo wax ne la señ Touba daan taxaw bo dem fukki at ak juroom yi am jaare fi daan julli waxti juroom ginaaw bu mu wàccee ab liggéey nag dëkk ak sëtëm bu si Cheikh Mbacke defar jàkka yi barke loolu si jàkka ma am bëri waaye biiru bu sëñ bi nekk di nekk moom sàkket la woon waaw jàkka ji sàkket la woon waaye nag fii daan jullee waxtu juróom su waxtu yi juróom jotee fii da koy jullee su fekkee iid la ni mu leen ko waxee woon mu dem fee ñu jógee sa carte ga jullee ji ko fa waaye bu dee waxtu yi juróom moom fii da ko daan jullee ginnaaw bi wàcc liggéey nag nañ ko yees naat sëtëm boobu yees naat parce que Cheikh Mbacke ñaan su moom doon di koy leer su taax ñu si barkeem kon fii mën na noo wax ne diirub sëñ bi nekk ñaareem fii mooy jàkkam daan ñu dégg.

ko beutel nga xamne ñaari neeg la won yu jakarlo mu wut men mbar mo xam de ne ko timel ñaari neegi ba nga xamne man bu don tawit xadi neegi du toy tayit bo taale am neeg bu lamp patafor im dan taal ci neeg bi benen neeg bi day leer amono ko neexlu badrin amono baytu maqama amono baytu rusul amono kess go xamne du ko fete won yalla sun borom rek ak kess go xamne du ko fete won ak kess go xamne du ko fete bopam nga xamne ci la sen talibi ak yenen kess yu bare bare yu defon ci bir neeg bi ngeen doon gis leji mom lañ wax baytu rasul seigne touba dafa wax ne yaronte bi sallallahu alayhi wa sallam fekk na ko ci neeg bobu fukki fan ak juroom gané ko ci biir neeg bi loolu bi nga xamantene amna it seigne bi dafa bind aw kayit jox ko ni wax seigne ali wousey bind ko naka nanka denc te fekk deggone maangi touba bu seet kayit seigne ali wousey jël kayit gogou denc ko bi nga xamé ne seigne bu dem na touba la seigne ali wousey dindi kayit ga fekk seigne touba bind ci ne bimu ñëwé ndjarim yaronte bi sallallahu alayhi wa sallam fekk nako fi ci baytu rasul gané ka fukki fan ak juroom yoy nak yaronte bi sallallahu alayhi wa sallam am ak seigne touba fi ci ndjarim seigne bi dana def at bis ben bis bu ne dana ko magal am at fukki at ak juroom la fi am soga dem touba kon loolu moy sabo bu mu bindon ko jox ko seigne ali wousey nak nanka dañ te bako xol dina bi seigne wacce liggey nak ba dem touba la seigne ali wousey seen denkan logo seigne touba bi joxone fek seigne touba bind ci loolu kon seigne touba mo bind wax ne neeg bi sun ginaaw yaronte bi sallallahu alayhi wasallam fek nak fukki fan ak juroom gané ka fi fukki fan ak juroom yoy nak mom la seigne touba magalé bis ben bis bu na am at muy fukki at ak juroom seigne touba am jarim kon loolu la ci don leer fi nga xamne mo nek ni sun kanam yi ñu dik liggey ni moy bay kali seigne touba yi ak téer yi ak mbindam ak lenn ci ay jeexitam fi lañ ko dencion wa yalla dafa dogo fan yi mu xawona magat ñu doon ko defraat mo waral bagage yoyu fekk ñu ko fi ñu denc ko feneen ngir bëgg ag la liggéey ba liggéey bi ag ba keneen ko fi mëna ñew da nga ko mëna gis kon lool daal lañ doon leral ci digënde bi ñu taxaw

0: moom la ñu jëlee woon ci jàkka ji baraagu jàkk ji bi sëñ Cheikh di yeesalaat jàkk ji lañu ko daj ji indi ko fii ñu naan baraag ñu naan ñu di ko wax baraag bi sëñ bi it ñëwoon bi mu fi ñëwee bunt bii nga seen fii la sëñ bi jaare woon moo tax bugguñu ñu kenn nekk ci di nga maa di fi ñëw ndax dañuy fab dénk dañuy daj dénk yi rek looloo tax ñu di ko tere. Waaye boo déggee baraag baa ngi nii bi nga xam ne jamono yooyu nag dénk seng amul dénk rek am ñoo sëñ bi daaje ba jàkk ji daaje ko dénk yi muy baraag bi bi ko sëñ Cheikh dajee nag li fi indi genn wàll gi mu ngi yóbbu ko ca terrasse bi nekk ca gaal ya wasalaam.
1: Waaw ba tey ñu ngi fii ci kër sëñ mag bi xëy gi ñu dendal nii sëñ Touba moo ko jëmbatoon si loxol boppam daanaka roose it ba mu màgg daana toog it si taatu xëy gi kon xëy barkeelu ndax xëy goo xam ne sëñ Touba ko jëmbat loxol boppam di ko roose ba toog sa xëy ga. Comme xëy barkeel la xëy gi it fi la toog woo ku ñuy wax sëñ ma jëmb si la naka demal andi ma sa doom ji ni tudd Abdou Samad mu dem andi doom ji ni tudd sëñ Abdou Samad Sylla mu andi ko mu toog fii muy xale bu ndaw mu xool ko daa di wax ne xale bii day ak xëy gi ñoo ma xamal ne yàgg di moo fi ndax xale bii ñu andi nii di Abdou Samad Sylla bi nga bi may ànd ak waajuram bi nii mu toll noonu la waajuram bi tolloon xëy gi it maa ngi fi jëmbat ba tey maa ngi toog si ak keram ku ne yàgg di moo fi nekk loolu ab tàggu toll la loolu 1926 la ko def kon xëy gi sëñ Touba ko jëmbat daan ko roose daan fi toog waxoon fi bayit woowu muy bayatu fil bari tax ta sëjja wal baru tey bu nu xaw li barala kon loolu.